하는 간 네번데 또고라는 메론도 아래 덩고루 아 가로고 이란 나라다 요한 메우리 FM 마이본시 데부이 메네 메왕 카이데 미니사야 보로이 데와 데노아 데이단 데바나리긴 가 메우리 야 마이도라나 카임고야 공오라 요한 메우리 FM 나완데 데바칸타예요 에나테라노 간원 나메이간니 아 메우리 FM 메네데 메토아니 이리리고 아 나가가니고 오카쿠쿠레이암 아 나고그레이네 벤데긴 나나 코이밍간데 아라 kongorato wana na sina katanga na pe imere na nako wuwam kuya kongorayo an meuri fm an nakatanga kani te te kongorayo imuin kuna me te korana e ay ta kubayang ka kawa kina pe pa te tinan rong rong ay ka kam te ina pe na taya karakin ki karakin pe ka ye imuya ke to ye anini ya kiki te amena ina nun te anini akam na konana pe na taya kani ama history Pekak ngandi ke tiyan ini an nanti kunai ya ki. Ngayari senangan ni yere ni ya kinis. Me kunana itu korana. Ay minang kan ni. Kua ngora na pina konti. Tira kan kua ngora. Ibu kinna peritan kanuan. Kakukure ya mau uwa kem. Kua ngora ya kem. Kua ngora ya on meuri FM.

0: 맨날 깜빠나 and what a form. 바타이에 앵카이 예이테이에 나간 니빠간포 이어나나 다르보는 what a form. 예인카이에 나빠간포 what a form. 앵원테네 테로이 나른데 샘샘 에테이오 6 니보나 테부부 아피메리웨우 에이에이리 나베메 아나케이시 에이에케 보나
1: 양카미 코에메 하키베 나베난 샘샘
0: 바이에라칸 나케베니 아까와리기 나눔 나유 Teyo 7, ewa bubua te pimeru ewa ponan kai. Apuni pona roi, wa bubua ni me pimeru ewa. Ko wara nan. Te moto I 14, e te bubua te pimeru ewa. ZTE 835, te bubua ni me pimeru ewa ponan kai. Ko wara nepe nan. Te nubia V 70, e wa bubua te tara ponan kai. Apuni roi, ponu wa bubua ni me pimeru ewa. Te nubia te V 80 Max, wa bubua pimeru ewa ponan kai. Apuni roi me maina. Wapupua, ono pi meru wewa?
1: Anaya, anaya, ngaya muante ka nganga mwota phone na aneke. Xiaomi Poco, e wapupua pi meru wewa te tara pona. Ankai, ea popu ki tawana kon wapupua wapi meru wewa. Tablet ai kata roi nanu deira, ai kata Samsung Tab A9. O ea pun popu ki tawana kon tini pupua ni mea pi meru wewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona aisi pupua rua pui merua ewa. O, nipopu ki taua, nipopu ki taua na kon, o nipopua ni mea pui te tara. Ka poa ngai wawa te Samsung A07, o inareki irong, teni mea pui ni present te paka nipo yoan nam ka wawa ntaripon e te A07. Irareki nane a my phone e te 17 nea kakina nako, o tapio wari ki taripon ai ka atauroi nanu ni peira. Poa pa ngai, pa yeki o kio ki taima.